to, že oni takim ukladat programu da odbojarsku menku diskutuva po pensiju škrala identiteten svetim librin eti tëri vëndi ishqiponjës nga lotot e nënave, deti